De Teddy Swims mat Mister Know It All. Wat lief lo nach an dëser Stund? Mi wett eng war der Kréier Impressionen aus dem Stall vun der Fower kreien. Feiere nach Geburtstag vun engem Mann, den zwar leider nimmer jener da is ass, méi eng Ikon fir allem aus der amerikanischer Country-Szene ass, den awer haut geif Geburtstag feieren. An dofir drun gëtt lo mol nare Klassiker vum John Parr, dreint den Radiohater St. Elmo's Fire.

wo Ma Südspuren op bei Strossen eng cht Mnnere van Ellengar an engem Boulevard Pierre Frieden, ha iwwen Kirschbiersch. Pas gut op Bejopp, ha gen Musik vun Hall & Oates, Man Eater.

0: Anfang 2024 op Lützeburg kom, seg eischte Mond fir Asylkotie refuséiert, hin huet déi Decision kontestéiert, da war de Loa Beng antwort, dat géng vill Patronen ofschrecken.
1: Strukture fir Refugien am Grand Duché stoussen un hir Limitem, déi konstat ass net nei. Die rund 8300 Better sinn zu 98% beluecht. Fir d'Strukturen sinn laaschten, zielt e noch weider op d'Hëllef vun de Gemengen. Ganz Reportage von Marlene Klemmer gelitten nutze lauschtren am Podcast, den echt ganz lorisch nur gelauscht hat. Das nach der Feuer um Dua Lipa.

hein dat liewen huet mat iwwer zech wein dann Lider just iwwer mat Geld ze schreiwen op Spotify dann a Gericht lein da hunne schon an net fir Klicks egal bis lo hunne Java alles kreet wat ech wollt.